جہل فلم قابل میں. اب سنیے جسلین رائل، ہرشدیپ کور اور سدھارتھ مہادیون کو فلم بار بار دیکھوں میں. بول آدتیہ شرما کے، سنگیت جسلین رائل کا، اور یہ ہے کاریکرم کی انتم پیشکش.